Jesu Christi, qui didixi apostolis tuis, patra lingua vobis, pacem meam novo vobis, ne respicias pacata nostra, sed fidem ecclesiae tuae, I am quae secundum voluntatem tuam, paci

Ecce Agnus Dei, ecce qui tollet peccato mundi. Beate quia genum agne vocate sunt. Domine non sum dignus, ut intres subtectum meum, sed tantum dicverbo, et sinabitur anima mea.